Adam 106.3 so na otie nyankopo wo shira wo se ufidie no ada ye ni adoye nyina fi ewurade ewurade no adu no de ene anopo enso acha ye mo wache baby biara obo bia nyankopo wo shuru no wo shira so for the attorney team no believe us all na nyankopo shira mo papa baby asa abre na wo so ewurade fi wo nyane Amri yenu mutra fidi Yesu akosi. Nonsia. Wo sori ye nasin wan ye koso ni ye tu. Nim ni a ufe mu da bi a wo nim ni ato. Urade ba kuna minim. Nga wo do wani tu urade so. Ade nyina di bua wo. Ni wi wo yi. Adom bosro me da. Etoso edu asani. Hey yo wa ye bi. I'm ready.

tie pa ene ye dwuma di ahodwa ye die nyina ye di every tea Havana Park tea Havana Park tea Havana Park eha ene ye won nede eha ene ye won nede ye nyina ye hwa match kese a akoso ene grand finale no eha ene ye nyina ye hwe no enti ene ye nyam firi ha ba bi a wutie me firi bia safei na do afidie ato adom fm a me se ye woti Havana brane be kan ye ho ha na me starti na mo roko no ewo eye efi ha sabre sisi a empanimfo a ene dey

0: service malaika. Take over.
1: Yanko. Yo, where the emfa akunya kesia mudia maye nano pay so na yemfanchia maya tier four mutie oha. If we gana how kosi yasia fanany adaba adum 106.3 FM. Medin awba me just in a traditional and herbal Dr. Alhaj Ahmad Idris. Opany kwan chair for me the Alhaj Vision Herbal Clinic and Spiritual Center. Mamma ni papa ni diem wa humbra simu nano pay biana utie me. O how ni a manye bi aye kwan kro an e dawso. Alhaj Vision kacha unano pay se kawakuma fatu yem. Ubi owa yari biya banso. Amana bamwambu. Yasi kra nyeni de biem. O se Alhaj Vision. Machini hospitals are kesiye. Doctor send me defo. Ya shem yare na entuminye de enko. Alhaj Vision kacha mu se. E home yesun sumuni hunamani ejuma. Enti wa hao niya manye na ete oso. Wa hao biyo wa ebe timidi ya beto oso. Yadi ya ba beto oso no. Yadi beto oso se wa hao no eme brewasi. Wajuma biya wabe biye sika. Wadi ye wusika nina anshi. Na jase unhudi ya ube ye. Alhaj Vision se. E home yes spiritual check-in. Enti nano pwe mi kwa kwa tenasi. Wa hao niya manye biya ediwe chi. Udiye ye yari ye. Ifri utasi besi unasiye. Wa kuwa che entumi nko. E bebe ya mikache msese yari ye na edaw sono. Anka ya hunamani yari ya. Anka minu ya medical doctor na wabe owoni midieno. Anka diabetes na baya ubo ni ya 2D type 1 type 2 nukoshia umane koi. Usi ubipi ni entumi ya de ema form the time biya ewa sono. Ne bebe ya mikache mse wanu munruo mwa huduo. Entumi ya de enko. Oh, eye problem. And nano pay utie me. Wasi Alhaj Vision. Adie wechira minhu. Ebemia minhu. Manisio misi. Ayami one time. Wobie ni bako nano pay utie me. Waye operation was super 5 times. Wobie kwa si Alhaj maye 6. But still problem ni yade ewo ho. Alhaj se kama kuma fatu ye. Makacho se diya wuye biyano. Yade nempaye woye den ete chile. Ebye fia japa diye bihon. Wajuma biya uwom. Akwanti ubiya utu yente no. Yato problem biya beto so. Eni yato dinse wede eye problem bine dano so. Yesi ya diabetes. Bema utim nano pe ubema ne enye juma. Inti uwari ya awoni tu minye den ema. Kama kuma fatu ye mwa. Laji vishin sa dansi diye ye den e koso. Esa se miya brente biya minyadaji tamina nano mnasi. Enye tete miya mamreni amaniye kwa insuo. Inti wa haudi ya maniye ne dawsua wa kuwa cha wa ba mwebu. Wa ba humpaye wa ye hum fasten. Wasi ya laji mabre. Adi we eme kumi free wiase. Makacho se abeifuwa bon samfobe timidi hao biyato oso. Se wa we ya dankesia ye timu se ya wudi ya ube tuansa uhu ya rie. Papa biya menene kasa wase Alhaj Vision. Wa hao nuba ye no. Misi mifie wote maho mitoye. Diye waka suwa maton kumasi diye maton so still problem ni ya de enkoye. We biya wa nye tredia mponyanku pwa mane nkwa tentin. E na abeifuwa bon samfobe toshun humu ya rie. Edi atono suo. Inti na jepa diye nina ube tomba still na wanye de onguye na obre. Kama kuma fatu uye. Malaji se, minimidia mitumi ye na ya na minimidia meka huwase mwo station ha. Nano pe mikacho se kama kuma fatu uye na baifu ni tumi. Ano beto ya riebi ato suo abe kuwa entumi ye de enko. Baifu ni tumi ya wakampene na wabi na obe seno. Baifu ni tumi ya kwantiyo na watu no obe brewasi uye bibia enye ye. Baifu ni tumi a ajuma na upe binu winye bie we si ukwain. Na uye si ukwain wa hun humu na uye hona manidie enye ye. Kwa kuma fatu uye mbia na nano pe utie mi. Uni gana ha uwa kwantiyo mi namba na WhatsApp namba. Uwa Germany, uwa Holland, uwa Spain, Italy, Denmark na uwa. Ebia uwa USA, uwa Canada, uwa Japan. Kwa kuma fatu uye misendi nro ede kwa honi na meye nyuma kasiye di ma amamfo wa kwanti yomu inti wa haudi ya maniele dawson hudi ya uu nitiasiye kwa siya laji medishe na wanamanuwa kasakasa nisi wa modam humu ya di nyoma biye di nechi ansa adi umanoni ni dinko ma hudi ya uu kwa lani kasakasa hudi ya ufani se enoma ya humu ni ya di nyoma biye di ya kwa lana chini wa ede o hano obiye kwa ya di nechi wa nengkwa labremu obiye kwa uu kwa lani obabe jwareno kwa sisa kwa lani shebre wadi sunsumbi ya mesha kwa lani mu wabwa humpa ya entube nko inti na meka chao se mpanifuwa sa uchi huma filisona ama bibine kitamu jalaji se problem na edai unipa nasono kwa si wabodam medishen wabodam inti ya dina kwa to psychiatric hospital eni ya mani nruo na onum beti omo dam humu muno eni ya di bibia ide edu ya kwa lani mu eni wanamnu woye ni yomobi ya ensem fatawabeka si wabodam omo dam beti nruo na yedi manu no munukla beti yomba ide ababe seno alaji se maye bebre wase medisha ni nomu nsa wanu mvii ni kokain eye humu humu ni yato ato nusuo sebe nya jepe eni suwa huja suo mipacho ni diemu so namba numine fremi uda wuntu mina uhuna mshishewu wase alaji miyari ene anajon kuwa neba ya tuwe dro usunsu makacho se adutu wano alaji vishi miye huwe juma Say ya tu wadura tiye ni ye, yana ebrevi ya mechiri msa di obe tiasye, ambu tuwa na mwa yede aba. Ya tu obie drobe 10 to 20 years in ye. 20 to 30 years, wabwa humpaye, waye hunro. Say ya tu wadura, alaji vishine ebrevi ya mekache msa miwa hanisa, uye obi huwe juma, ya wakwaya ya fasu ye. Nti obi ya tu na drone, tisa oba na mishwe huo kwaya, edro na kwaya nipa ne fasa watu na drone, ena mishwe huo kwaya na masesa adye no. Asabe ye yare ewe nipadu ya nimu, obi ya bia asone nai, waseme nai, ekrobi dame nai, entimi nguda. Dokte se nimi diefuwa, shekru na, kwenye entimi nko. Sa drone ya tu wa uko tia suna abeda nisa ekru no. Nti se waa nye juma ebe sesa adye no, ansane ekru na uwa, ekru ni tumi nyede engu. Anka ye normal kura anka diabetes kura tu a manfo a mima omunro a ewo a diabetes type 1 type 2 no ko mi o diabetes no eyen haban enubra enu sinema kuma ko 5 ene yeshira so sana se oba ko ko a obi o hwa wetie mi na no pe o se alaji mi jam na emoji anko a mi sita ye mi ya ama mi be man tumi nyede enya juma mi tifa tumi pai mi sama no painkiller mi tumi nda enti ya da tam bia manusu ye mi wisi enti manusu ye mi sina mi kokko ye operation bia na mi koye surgery bi ene wa ka dem ka wa kuma fatu ye mpa cho so number no mami
0: 0242 0242 812 812 812 0242 812 812 0256 0242 812 812 0256 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0
1: obie Bible na se Quran so be kan won to me nyede en kan na nsue ne wisi wa she spectacles a on to me kan alaji sha dance die eye den e koso e hoyen haban nro na me ye mpai bota echire because me ka cho se ahaban mu no me ya branch bi ma bin won haban mu amene haban kasadin haban ye juma sa haban se wan fane kwan no so a enye juma nye se meti da se bro na me ma me cross wo eye mpanifo na atetime e wo sunsum ne honamani nti wo hauna mane ne da wo so no wo bona se me ye hu adura me bo ho mpa ye insha Allah na hauna e da wo so no e ko nti na me ka cho se type of eye problem bi a wo bi a na kawa kuma fato yem ala isa dance die ye den e ko so e ho me nye operation me fa drone wani so e twedi ampo yakopon haban ya mpa boy den e techire and nano pe wuti mi uwale ye ebe 5 to 10 years ni I want to me ma anka ye hunama ni a anka doctor se ni die for me nuanom ni die for ya hwe obi kra ho ye timi hwe ni ye se be ma ni problem oba ni problem so I want it to me ma obi ho our spiritual marriage it mi siwa wo ho kwan be ma it mi ku be ma nano pe be ma bi tie mi wo de tie ni ye tama ko ware oba na wo nyoma ko ye be ma ye juma kama but sisi akwa re oba ni wi oni oma nyina sei ukọ be oba ni ho na oba ma na san jojo utimi nya juma oba bi su ko ware ye ni woni fibroid ene akwa ware wi ye se wonya fibroid wa chini ya chenka ye hunama ni fibroid a anka operation ye ye woni kensa mabiem but ya ye operation fibroid na san ba esiwa wo ho kwai wonya 35 to 40 years afi ye siwa wo ho kwai o messis ne kra sisi entumi nya de emba biem ka wa kuma fato yem alaji se honhom yetimi siwa wo ho kwan honhom yetimi ma yare bi a wo be ko acha entumi nyede enko nti alaji vision said nano pa wo tie me sisi yare bi na abeto wo so wo da na wo sori na ye dia ma wo sisi ni wo nkotodwe wo tena se na wo be sori a wo ntumi nsori kama kuma fatu yem se wo hwe adro ye kuta me wo haya mo mo hwe wo social media ho no mo hwe ade se adro ye kuta me se wo sisi ye wo ya wo nkotodwe a makacho se enhaban ye wo number sa ye de ye adwuma no we ayen haban enubra enusile ye makoma ko 9 se wo si stroke akye wo de hye no se ye sunsum a insha Allah me hwe ama na beko se ye honama ni su na bia stroke aba we ayen ntini mo adwuma haban bi ayen ntini mo adwuma bia bi wo empire wo ye de esan ta akire enye se wo kofa haban no a no abetena wo se me de haban ni ye de me de ye dro da bi ye ba ye kofa haban ni firu mo ye sre nananom ni afa ye ba fie so a ye wo empire bo a ye de ye bogusu o maka cho se ye wo haban bi ho twedi ampo yakopo boy esiawiam ensuo to a eguso eso de moment abetia haban se wo de ye dro ni ye san hata no wa wiam enye adwuma enti obi se nano pa obi ti mo se alaji koko no matrite trite trite enti mi nyede enko mato koko nura hodo anom koko no tumi nko se eba koko ho a mi wo koko nru enhaban enubra enusini e makoma ko 7 ena mai de maka bomu koko no diaja constipation diaja eye problem obi ho nano pa wo tie mi ebe 3-4 days ko ntumi nja ne nan so de bia odidi enti wo ho ne honam dwa no mutimi hihye no maka cho se koko ye yare boni se wanya koko adro papa anom a wa hwi ya obeka se bia obi na ato wedro Na sa me kacha o nano pwese se upe kwa kwadru papa, kwa kwadru e beti masofu, kwa kwa problems, ama wa. E fahi na obe nyano eye koko mlemle Adum TV dan kese nechi. Alaji vishin e bakre ni kawana alaji dini juma. Di nano pwe mame ne papa wutie mi babia wutie mi fribiano. Kwa hauni ya manie bia da usuo. Eye koko, eye stroke, eye stomach ulcer, typhoid bine da usuo wakua entumi ya de enko. Ubiye kwa wasi yefuniari bine da usuo. Ani yefuna yene yano, unhu labs awonye ye. Wohunra onnom ye bastel ye funu ne ya ye won haban aye ye funu majuma e wo honom inte large vision se san haban ne mafa ne mabom pa ye agusuo umu na ye funu ye bi attack wo maka cho se me yesunsum ne honama ne ajuma metna se ehwe hyebre mu aye hyebre ho ajuma inte nano pa ka wakoma fata wo yem o how bi e da so a won ti ase bi problem bi aba won ti ase wadwene ho a che wo ajuma bi mu otan kwa ne didi wachi ba bi abe wura bi aye otan babia be rabi ya nipa mpewasem wuye papa nkoa bet returns na beba ni nyina ye bone de tu ya woka obi e wa honhum bidi na chi na sa honhum na di wachi ne sa ya ware a ema kwan ma honware tambia bufuo na didi wachi wusa woni bema hia woni bema ne benante a nyoma be koyie no na bema na pamu o bema bi so ho bidi oba bi achi a nyoma be koyie odi ne be koskuo odi ne be tu kwan afia be wiase na oba na adwane agya no ma kan kire wo se ebia wo no enye oba no ana bema na adwane agya wo eye honhum bi edi wachi no empa ade papa nyede emfa mawo nditan bia sa wo kwa ade papa mo na atwe wa firi mu wo ye papa na ye bone ade bia oba bia ntumi nkoyi skato nsem na hye wo ye ajuma papa bi beti unhu so alaji vision se kawa kuma fatu ye mu e honam se metenase ehwe hyebre mu obi e ho na no pa wo tie mo se alaji ta ye bone nko na mesom me na mana anasetin tan e chichire me itimi ye bibia enye ye yetimi tonyo masia de baye me ho ade me ne be ma na tena for so many years me ye papa ma no but be ma no onhwe manim ofa me nya hwe e na no pe be ma bi suit oba bi tie me wontumi ntena se ne ne kunu okware ya ware no kra enye ye ma ka cho so bi kwa me hwe ne hyebre ma me tu se nipa obe kwa ware no wedding oba ye be 3-4 times ne nyina begu e ya de bi ya hyehye de di wochi na se wa anye ho adjuma ansa na wabo ho mpa ya e be bia me tena ka kye mu se se me ye ho adjuma wiya na se twedi ampo nyankopon tie ye mpa ebo a asori bi awo kokko ho ne kodi adanse hye yankopon ni monyam se me ru yankopon ne nam na ko a alaji me wi nyame ya ko a ene yankopon de na me so na maboa wo nti obi a maye adjuma ma obi a me wi a me ka hye wo se alaji alaji ka cho se sa ye ya ko wa asori bi awo ko ko bo mpa ye ne da yankopon ase se yankopon ne nam na ko wa so no wa de wa ya ma wo uma ne omu wo omu wo uma na yare ha wo mu me ma na omu be ma nya adjuma na no pe be ma tie me be ma nya wa ho ofe enye wo sika a wo se wo ye bema na wo bema nye adwuma a re ho se wo bema nye adwuma ma ka kye wo se Alaji Vision Back Clinic and Spiritual Center no ye di meme dro mi wo meme dro papa wo ho na no pa wu tie mi se wo bema na wu kura mi wo kwa me fa so a meye ho adwuma wo bema ne be sori ebie ya to adro bi ho akofa obi yire wo kofa obi yire a ye betima ku bema because obi ho wa protect ne yire no oba ne se wo de ring ne she na no waja no wo de ring she oba na protect no nti se obi ba no de ne ho be kan pe ne bema nya adwuma biem nti ano se obi ho Alaji Vision na inshallah ebie mistake bi na akoye sade ne enye wo tension se oba ye sade no but bi na wonnim na akoye ye so na se bi a bema ne nya adwuma ka wa koma fato yem me se bema o bema nya adwuma oba bi a wo tie mi na no pa ye wo kunu bema nya adwuma fa number we ne frere me 0242 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 some mistake ni free na abeton so nti ka wakoma fato yem enwane nya oba no fa ne tua na mo ne fa ne ba large vision about clinic and spiritual center makanche wo se sunsum adwuma ne yen kam fa ni agro wa ha large vision minim dia mitumi ye na ya na minim dia me ka ho asem wako ba bi ukoy ne anye ye doesn't mean so ba large vision about clinic and spiritual center enye ye alaji sadan sidi e koso bebre uma no adwuma sei uma no munya adwuma ne benye uma no mu won kwala yesi uma wo ho kwan wo sunsum mu uma ne yato how bia to omso a ne ya ye ne se dambo ensanom ne yedi ato omso se ye ensanom ne se ye sunsum mu a uma ne honama ne adura enye adwuma nti obekase mama ne adura nom ma ye bia stella enye ye kawa koma fato yem me yesu sunsun adwuma me ye ho akwankyerɛ na ma ye adwuma ma na obeye insha Allah inti sɛ nsuo kra na mesa ma na sɛ wonuma nsanum na obegyai wanama no kasakasa na sade na obegyai wabɔse wabɔdam ɔmo ɔdam o makacho sɛ nipa ne bebre ɔmo mɔ ɔdam ɛyɛ how bi na di na chi obi ɛkwa ye sunsun ye timi de nyɔma bi di na chi na sade ɔmo ne na yɛdɛn ɛha no ɛha nti inti tam bia wanama kasakasa wo de obeka sɛ ɔno hu eya nyoma onu hu but unye de unhu saa nyoma no kama kama fatu yem obi ho se me da alaji me akwala no oda kakra na yem hihye no oda kakra na wasori ni osu saa ye abai fotimi hunu hunu akwala no osunsumu wo de wada woni ani e wu ani so unhu ade nti ye ha akwala no osunsumu o se no nti uba na me hwe ho kwaya insha Allah ma kan che wo se obi ho a uba na wu no no ene bia obi ba be jware no de ha obra akwala no because we hunu future ohun sa akwara we da chese ni obeye ono nani hu ade wo ni hu ade woni mi se wo nana bini no bibini no wabete wabedware no wo de how bia bedi akwara na chi a e ba be ha no asode hunhu bi no de ato no so because we hu akwara ni da chi nti o sei no kwa kuma fatu yem alaji se nano pa wuti mi stroke a chew stroke ni chi obeye 10 to 20 years ni ya kwan ti na wi aja efi aja pade bi ho ajuma bi awom ya to stroke ama wo sunsumu wo so ye honama ni de isa wo ye sunsumu asa no abeye honama ni na ye den na timi afri wo so enti kawa kuma fatio makachi se wo japade bi obi gie afri wo nsem obi ye hwa ye twan tro bi atun so asem ni wo court me da me ka kire wo me se jaji na se lawyer bi ni to me a obeti matena wasem so wo bra asem ni wudi bim me ye ho ajuma na se me ye ho ajuma na insha Allah e chi no a wo ye be jawa mu akɔ ba bi se wadi bɔne dia me mala divisional back clinic and spiritual center but se obi na esisi wo what our land bi obi sisi wo property bi ayide gya obi sisi wa gye free wo nsɛm adwuma bi a wo ye ɛna obi tan wo se be yi wa free mu a ɛno na laji ye ho adwuma insha Allah se obi duru hɔ a mehwa ma hai duru akonwa ba ko fo ntena so nyɛ de ɛnkyɛ nti fami number no se be wo ye panyin bi ye de wo tra ko yes ya dobe tra kunya so bra alaji se no no me ye ho adwuma dware wansa no wata kunya so bai phone timi nya wo hwee nti aha ye dudu akunya ba ko for tan so nche timi the last number e to dwa na ma sorry nti fa na frɛ me insha Allah how ni amani ye be da so bia ka wa koma to gem se ye yare se ye ska asem ana ska to wonsem na she problems bebre na wunya kama kama fatu me number ni
0: Then Chris Hilton came in. It didn't work. Then we saw Utuado, first and second coming, Anya Juma. Then we brought in Carlos. Enti, okay, limited time now. For me, baby, I'm eating no. Anya baby, wawa. Anya me wawa. That team nekobo, Mexico friendly, no. The rationale they say, omo pair new players be on better, see omo very young to get into the national team in the near future. Then also in your players we are returning Afina Jan Mo Osman Ibrahim Mone Adiade. And that the purpose of that friendliness is a testimony specifically for future assignments. And many of you are the sort of players that turn up. The real deal no see,